0: tebe i s nama, ma kaži da be majko pričaj, kade se premoj.
1: Nemoj, ajde dobra.
0: Nije.